0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, 11 alfajiri Afrika ya Kati. Asubuhi njema na karibu kuisikiliza DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Rais Donald Trump wa Marekani atarajia kuanza tena kwa mazungumzo na Iran wiki hii. Papa Leo wa 14 akutana na wahanga wa unyanyasaji wa kingono katika ziara yake nchini Ufaransa. Na waasi wa Tigrai wazidi kusonga mbele kaskazini mwa Ethiopia huku mapigano yakiendelea. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia kuanza tena wiki hii kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran licha ya kukataa pendekezo la Tehran la kusitisha mapigano na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ndani ya muda wa siku 7. Akizungumza na shirika la habari la Axios, Trump amesema Iran inataka makubaliano ambayo hayaendani na matakwa ya Marekani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanaweza kuanza tena mapema leo Jumatatu chini ya upatanishi wa Qatar. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz kutategemea kuondolewa kwa vikwazo na kutimizwa kwa masharti yake. Mvutano huo unaendelea huku Washington ikifikiria uwezekano wa kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Iran. Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anaendelea na ziara yake nchini Ufaransa, ambapo jana alitembelea mji mtakatifu wa Lourdes na kukutana na wahanga 7 wa unyanyasaji wa kingono uliofanywa na baadhi ya makasisi wa kanisa Katoliki. Papa amekiri kuwepo kwa majeraha makubwa na makosa yaliyotokea ndani ya kanisa, huku akisisitiza dhamira yake ya kuhakikisha kuwa madhila waliopitia wahanga hao hayawapati wengine. Awali Papa Leo alihutubia misa iliyohudhuriwa na waumini wapatao 150,000. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki atahitimisha hii leo ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa kwa kutembelea mji wa Metz ulioko karibu na mpaka wa Ufaransa na Ujerumani, ambako anatarajiwa kutoa hotuba kuhusu mustakabali wa Ulaya na mchakato wa muungano wa bara hilo. Hotuba hiyo inaonekana kuipa ziara yake mwelekeo wa kisiasa pamoja na ujumbe wa kiroho. Addis Ababa. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Tigray, huku jeshi la nchi hiyo likiishtumu Eritrea na Sudan kwa kuyasaidia makundi yanayopigana dhidi yake. Mkuu wa jeshi la Ethiopia Jenerali Birhanu Jula amesema waasi hao wanapata msaada kutoka mataifa ya nje. Wakati huo huo, waasi wa TPLF wameendelea kusonga mbele katika maeneo ya Afar na Amhara, huku wakidai kuwa wanapigana ili kujilinda. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kibinadamu, zaidi ya watu 150,000 wamehama makazi yao katika jimbo la Afar. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kuhusu matumizi ya droni na madhara kwa raia, huku hofu ikiongezeka ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya Ethiopia vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu kati ya mwaka 2020 na 2022. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Watu 8 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya ya Urusi nchini Ukraine. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo yamelenga baadhi ya maeneo ya raia, ikiwemo shule, vituo vya watoto na majengo ya makazi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika kipindi cha wiki moja iliyopita, Urusi imevurumisha zaidi ya droni 2,000 pamoja na mabomu na makombora mengine ya masafa. Katika mji wa Sumi, watu 3 akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 16 waliuawa baada ya kituo cha watoto kulengwa na shambulizi la Urusi. Wakati huo huo, Moscow imesema itaendelea na operesheni zake za kijeshi hadi malengo yake yatakapofikiwa, huku juhudi za kimataifa za kusitisha vita hivyo zikiendelea kukwama. na hatimaye Caracas. Mamia ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Maria Corina Machado, wameandamana jana Jumapili katika miji mbalimbali ya nchi hiyo, wakitaka mwanasiasa huyo arejee salama nchini na kufanyika kwa uchaguzi mpya wa urais. Waandamanaji walikusanyika katika mji mkuu Caracas na maeneo mengine wakidai nchi irejee katika utawala wa kidemokrasia. Machado, ambaye yuko uhamishoni nchini Panama kwa miezi 9 sasa, ameshindwa kurejea Venezuela mara kadhaa, huku wafuasi wake wakiilaumu serikali kwa kuzuia kurejea kwake. Machado ni mmoja wa viongozi maarufu wa upinzani na alizuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita. Upinzani unadai ushindi wao uliibiwa, madai ambayo serikali imekuwa ikiyakanusha. Marekani imesema Machado ana haki ya kurejea nchini mwake wakati wowote atakapoamua. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW makala yetu leo.
2: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu. Jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
3: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Alton, Mombasa. Mi ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria? Mimi yo, mi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kuchekacheka nini.
2: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. Kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
4: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila bidhaa yangu. Na hasa tanihini huo hutumika sana sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha inaathiri heshima yangu na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni ya rasmi.
2: Mbali na athari za kijamii, swala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, Picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
5: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi, utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
2: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. Hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii, hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
5: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker, yani aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wowote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
2: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
5: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa. Kulingana na sheria ya Kenya kama vile Data Protection Act, kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
2: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
5: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
2: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili. Kabla ya kutengeneza stika inayomhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle katika makala haya ya vijana tugutuke. Vijana wanatajwa kuwa nguzo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taasisi ya kukuza sekta za fedha nchini Tanzania FSDT, 55% ya wafanyabiashara nchini Tanzania ni vijana wenye rika au umri kati ya miaka 18 hadi 35. Na kundi la pili ni watu wenye umri kati ya miaka 36 hadi 55, nje kidogo ya umri wa ujana. Biashara ndogo ndogo na za kati huunda nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania, ikitoa takribani theruthi moja ya pato la taifa, yani GDP. Hata hivyo, vijana wengi hawana elimu au ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya forodha, kutokana na baadhi ya mipaka hususani ndani ya eneo la maziwa makuu kutokuwa na miundombinu toshelezi ya pamoja kati ya Tanzania na majirani zake. Tanzania sasa inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha forodha katika mpaka wa Burundi na Tanzania katika eneo la Manyovu wilayani Buhigwe, kitakachogharimu takribani shilingi bilioni 35. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? Ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
2: Kwa majina naitwa Skora Simeoni. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
3: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
4: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
1: Naam, hawa ndio ambao tunajadiliana nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
5: Asante sana.
1: Jina langu ni Prosper Kuigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
3: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini ninaamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
1: Kwa upande wako Skora Simeon.
2: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa. Kwanza kabisa tunaishukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania. Vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
1: Kwa upande wako Bwana Vedasto Rugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
1: Bwana Wilbrod, kwa upande wako.
3: Naam.
1: Kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi. Hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
3: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia ofisi zile, kila nchi inakuwa na ofisi nchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka nchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
1: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha, kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na ni zipi mazao zinatozwa ushuru? Nije kwako Skora.
2: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru. Lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
1: Kwako Bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
4: Na kama tulivyozungumza Eza alizozungumza wa kwanza, hatujui ni bidhaa gani ambayo inatakiwa kulipwa na ambayo itakiwa kulipwa, maana huwa tunaona hata mtu akipeleka nanasi tano kutoka Tanzania kuzipeleka Burundi ni hadi atozwe ushuru, apeleke ndizi moja hadi atozwe ushuru. Yani kuna wakati mwingine tunasema ni unyanyasaji, maana unatoka Tanzania umelipia unafika tena mpaka Burundi wanakuhoji zaidi ya saa nzima, bado umekaa pale pale na una biashara, kwa kuna namna fulani hivi inatuathiri kama sisi vijana wa hapa Mnanila.
1: Unafikiri nini kifanywe na serikali zote mbili kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, wizara ya mambo ya ndani kwa maana ya uhamiaji, na mamlaka nyingine za kibiashara ikiwemo pia wizara mpya ya vijana, bwana Wilbrod?
3: Kwanza serikali watambue kwamba elimu hiyo mpaka sasa hivi wengi hawana. Na kwa msingi huo, kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
1: Skola, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
2: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu. Lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyanganywa biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba. Unaweza kukutana naye tu, maana wewe unakuwa humjui. Anakunyanganya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa ili wewe ni kuachie mzigo wako, anaambiwa tu mambo yasiyofaa. Labda tufanye hiki na hiki.
1: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
2: Ndiyo. Namna kufanya hivyo anapokuwa amechukua mzigo, akitaka hiyo rushwa ya ngono, mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
1: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo, bwana Vedasto Lugema.
4: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote kuu mbili, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi toshelezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi toshelezi ili manyanyaso haya yasiwepo.
2: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani. Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri, lakini mikopo hiyo ni midogo sana, hatuwezi kushindana na wenzetu wa upande wa pili.
1: Naam, msikilizaji, hao ni vijana kutoka Manyovu, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Ni katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi ambako serikali zote mbili chini ya mpango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanajenga kituo cha kisasa cha forodha au kwa lugha nyingine

Basi na shaka hujambo msikilizaji popote pale unapoisikiliza DW Kiswahili. Karibu katika toleo hili fupi na jukwaa la manufaa unapopata nafasi ya kutoa kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii. Jina langu ni Angela Mdungu, tuwe sote hadi tamati.

0: ya Moto Band niseme ndiyo kibao kinachompandisha jukwani moja kwa moja mdau kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Dr. Vicenti, napanda jukwaa la mfaa nikiwa pande za Mlandizi. Mimi kero yangu ni hawa bodaboda ambao wanaendesha bodaboda hasa nyakati za usiku. Kwa kweli bodaboda walio wengi wamekuwa ni wezi sana, hasa katika kuwakaba watu. Yaani wamekuwa ni watu ambao ni wasumbufu sana, hasa ukiangalia nyakati za usiku wamekuwa ni watu ambao wanawakaba watu, au aidha unashangaa mwingine anapita na pikipiki lakini unashangaa ananyang'anya mtu kitu na kuondoka nacho moja kwa moja. Okay, ni kitu ambacho hakiridhishi sana.
0: Asante sana. Bila shaka madereva bodaboda wenye tabia hiyo, kwa sababu naamini si wote, basi watakuwa wamekusikia.
1: Asante sana.
0: Aya. Anaelipanda sasa jukwaa ni Francis wa Rioba, Bohoko, Kenya. Anasema kero yake ni kuhusu hali ya amani duniani. Inasikitisha kuona baadhi ya mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani yakihusishwa na migogoro na vita kwenye maeneo mbalimbali badala ya kuhamasisha amani na ushirikiano. Unalishuka jukwaa ukitoa wito kwa viongozi wa dunia watangulize amani, mazungumzo na maslahi ya wananchi kuliko migogoro. Marco Thomas wa Kagera, Tanzania anauliza, je, ahadi ya serikali ya CCM kuhusu katiba mpya kuandikwa ndani ya siku 100, mbona mpaka leo kimya? Serikali hii mbona inatudanganya? Hili ni jambo hatari. Ni ujumbe wake Marco Thomas wa Kagera. Jonas Said Mwaya au Yusufu, mwenyeji wa Mlumbi, Ntewa, Singida, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kuhusu sheria za barabarani. Nauliza, zimewekwa kwa ajili ya nani? Utakuta barabara hairuhusu mtu kupanda ama kushuka kwenye gari katika eneo fulani, lakini wakati mwingine kiongozi wa serikali anafanya kinyume na hapo, yaani anavunja sheria kwa makusudi. Sasa mimi nauliza, hizi sheria zimewekwa kwa ajili ya nani? Zamu ni yako Moka Danwa Shirato Roria huko Mara. Unalipanda jukwaa kuwaambia viongozi wako kuwa waache tabia ya kuwatishia wananchi, kwa sababu tu wao viongozi wana mamlaka. Unawaambia vyeo walivyo navyo ni dhamana wala havidumu. Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, yuko jukwani akikerwa na baadhi ya vijana ambao wanatumia muda mwingi kushinda vijiweni wakiongelea habari za mpira. Muda wao mwingi wanautumia kujadili soka na mambo mengine ambayo sio msingi, na kupitia jukwaa hili vijana hao wanatakiwa kuelewa kwamba vya kesho vinapandwa leo, hivyo wabadilike, wafanye kazi. Bila shaka watajitafakari. Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita, unalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Tanzania ijaribu kutenganisha vizuri kati ya maeneo ya watu na wanyama. Didier Sahani Hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kero yako ni kuhusu mauaji yanayoendelea kufanywa na makundi ambayo yanafahamika hapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na ajali za moto zinazojitokeza Goma na Bukavu. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali ya Kongo ifanye kazi yao, iwalinde raia na ifanye kila liwezekanalo kudhibiti moto, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Na msikilizaji, bila shaka kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Hadi hapo jukwaa la manufaa halina la ziada. Shukrani kwa ushiriki wako. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW. Jina langu ni Saumu Njama.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu arifiwa kukutana kwa siri na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu mwishoni mwa wiki. Uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini waingia doa baada ya Kiev kufichua kuhusu uhamisho wa wafungwa wa kivita wa Korea Kaskazini. Na jeshi la Ethiopia la vishutumu vikosi vya kigeni kwa kuchochea vita nchini humo. Habari kamili. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumapili ili kumwomba kukanusha taarifa zilizodai kwamba alikuwa amemwonya Netanyahu kuhusu kitisho cha shambulizi la Hamas kabla ya mashambulizi ya kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina ya Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vyenye ufahamu na safari hiyo, mkutano kati ya Netanyahu na rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ulijikita katika ripoti iliyochapishwa mapema mwezi huu na gazeti la Israel la Haaretz kuhusu madai hayo kwamba Israel ilionywa kabla ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kutambulishwa, Netanyahu alimwomba Sheikh Mohammed kukanusha ripoti hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya UAE imekataa kuzungumzia ziara hiyo, ingawa ilisema inaendelea kuwasiliana kwa uwazi na moja kwa moja na Israel na kwamba inashirikishana taarifa zote muhimu za kijasusi. Seoul. Korea Kusini imeitaka Ukraine kuomba msamaha rasmi baada ya kuishutumu kwa kukiuka makubaliano ya usiri kuhusu uhamisho wa wafungwa wawili wa kivita wa Korea Kaskazini kwenda Seoul. Taarifa ya ofisi ya rais wa Korea Kusini imeeleza kusikitishwa na hatua hiyo ya upande mmoja ya Ukraine ya kufichua taarifa hiyo, lakini pia tangazo ililolitoa la uongo baadaye kwamba hakukuwa na makubaliano ya kutotoa taarifa. Kulingana na taarifa hiyo iliyotolewa na afisa mwandamizi wa mahusiano ya umma kwenye ofisi hiyo ya rais, Song Gi-hong, jambo hilo linadhoofisha kwa kiasi kikubwa uaminifu kati ya serikali hizo mbili na kuharibu pakubwa uhusiano wa kirafiki baina yao. Ameongeza kuwa Seoul inazingatia hatua za ziada ambazo zinaweza kuwa muhimu kwa kuzingatia suala hilo, ingawa hakufafanua zaidi. Addis Ababa. Kamanda wa jeshi la Ethiopia Jenerali Binahu Jula ameshutumu Eritrea na Sudan kwa kuyasaidia makundi yanayopigana na jeshi kaskazini mwa taifa hilo. Akizungumza kwenye chaneli ya YouTube, Jula amesema jeshi lake linapambana na vikosi vilivyojipanga na kushirikiana kutetea maslahi ya vikosi vya kigeni. Amesisitiza kwamba Eritrea ama wanamgambo wa TPLF hawawezi kufanikisha lolote isipokuwa kama watasaidiwa na Sudan, Misri pamoja na mataifa mengine nje. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema umoja huo unatiwa wasiwasi na kuzorota kwa hali ya usalama kwenye eneo hilo na kutoa wito wa kujizuia.
3: I can tell you that we remain gravely concerned by the continued.
4: Naweza kuambia kwamba tunasalia na wasiwasi mkubwa kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kutanuka kwa mapigano katika pande nyingi. Kwa mara nyingine tena tunazitaka pande zote kujizuia na kushughulikia tofauti zao kwa njia ya mazungumzo.
3: All in support of de-escalation and dialogue.
2: Mapigano makali yameanza tena kati ya TPLF na serikali ya shirikisho tangu wiki iliyopita na kuibua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kati ya mwaka 2020 na 2022. Dubai. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan amewasili mjini Washington tayari kwa mazungumzo na mwenzake wa Marekani Marco Rubio katikati ya ongezeko la uhasama kati ya Riyadh na waasi wa Houthi wa nchini Yemen. Kulingana na shirika la habari la Saudi Arabia, viongozi hao watajadiliana uhusiano kati ya nchi hizo na hali katika eneo la Mashariki ya Kati na kimataifa kwa ujumla. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman mwezi uliopita aliomba Marekani kuwashambulia waasi hao wanaoungwa mkono na Iran, lakini Washington ilikataa ingawa ilikubali kushirikishana taarifa za kijasusi na msaada wa kuwabaini waasi hao, hii ikiwa ni kwa mujibu wa vyanzo vilivyoliambia shirika la habari la Reuters. Na hatimaye The Hague. Uholanzi leo imeelezea kusikitishwa na uamuzi wa Israeli wa kuwavua hadhi ya kidiplomasia maafisa wake walioko Ukingo wa Magharibi, hatua iliyochukuliwa kutokana na vikwazo vya nchi hiyo dhidi ya bidhaa zinazotoka kwenye eneo la makazi ya walowezi wa Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Tom Berendsen amesema amesikitishwa sana na uamuzi huo usio na maana yoyote, na kuongeza kuwa lengo la serikali ya Uholanzi la kusimamisha uingizaji wa bidhaa kutoka maeneo yanayokaliwa katika Ukingo wa Magharibi halikuwa dhidi ya Israel. Amesema usitishwaji huo unatokana na wajibu wa sheria za kimataifa wa kutoshirikiana katika mazingira yasiyo halali, akimaanisha makazi haramu ya walowezi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na mali ya kusomea taarifa ya habari ni Lilian Mtono. Tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele katika safu ya uchambuzi mchana huu. Mvutano kati ya Marekani na Iran unaendelea kufukuta, na uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini umeingia pia katika mvutano. Tutakuletea taarifa ya idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo imevuka 8,000. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika vile vile. Tuko mubashara katika channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Tafuta tu DW Kiswahili, na usisite kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia hewani. Tuanzie na mvutano kati ya Marekani na Iran unaendelea kufukuta, huku pande zote mbili zikizungumzia uwezekano wa mazungumzo na wa kurejea kwa mashambulizi. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia yuko Washington kujadili hali ya eneo hilo, na Israel imechukua hatua dhidi ya wanadiplomasia wa Uholanzi wanaoshughulikia masuala ya Palestina. Edi Sesanga ana mkusanyiko wa matukio ya Mashariki ya Kati.
5: Mlango bahari wa Hormuz unaendelea kuwa kitovu cha mvutano kati ya Marekani na Iran. Teherani inasema iliwasilisha pendekezo kupitia upatanishi wa Qatar la kufungua tena njia hiyo iwapo Marekani nayo ingechukua hatua ilizoziomba Iran. Rais Donald Trump alisema pendekezo hilo halikubaliki kwake. Hata hivyo, amesema anatarajia mazungumzo na Iran kuendelea wiki hii. Pia hajaondoa uwezekano wa Marekani kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Kwa upande wake, Iran, waziri wa mambo ya nje Abbas Arachi amesema nchi yake iko tayari kwa mazungumzo, lakini pia imejiandaa kukabiliana na mashambulizi mapya.
6: We are fully prepared for the time.
7: Tumejiandaa kikamilifu iwapo vita vitaanza tena. Tutasimama imara dhidi ya mashambulizi yoyote mapya, hata kama vita hivyo vitakuwa vikubwa sana. Lakini wakati huo huo tuko tayari kwa diplomasia. Ni juu ya Rais Trump kuchagua.
6: It is up to President Trump to choose.
5: Arachi anasema masharti ya Iran pia ni pamoja na kuachiliwa kwa mali zake zilizozuiwa na kuruhusiwa kuuza tena mafuta. Anadai Marekani ilikuwa imekubali hatua hizo hapo awali. Pia amesema licha ya kauli za Trump hadharani, Iran haikuwa imepokea taarifa rasmi kupitia upatanishi kwamba pendekezo lake limekataliwa. Mvutano huo unaendelea wakati hali ya usalama katika eneo hilo ikiendelea kuzorota. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, amewasili Washington kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Moja ya masuala yanayotawala mazungumzo ya kikanda ni mapigano yanayoongezeka kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyozungumza na shirika la habari la Reuters, mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, mwanamfalme Mohammed bin Salman, aliomba msaada wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Wahouthi. Washington ilikataa kufanya mashambulizi yenyewe, lakini ilikubali kutoa taarifa za kijasusi na msaada wa kubaini maeneo ya kushambulia. Katika mvutano mwingine wa kidiplomasia, Israeli imefuta hadhi ya wanadiplomasia wa Uholanzi wanaowakilisha nchi yao katika mamlaka ya Palestina mjini Ramallah, na imewapa siku 7 kuwasilisha nyaraka zao za kidiplomasia zilizotolewa na Israeli. Hatua hiyo ni jibu la Israeli kwa uamuzi wa Uholanzi kusitisha uingizaji wa bidhaa kutoka kwenye makazi ya walowezi wa Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, Tom Berendsen, ameuita uamuzi wa Israeli kuwa usio wa lazima. Amesema marufuku ya bidhaa hizo inalenga kutimiza wajibu wa nchi yake chini ya sheria za kimataifa.
1: Ni sauti yake Idi Sesanga. Tuangazie sasa mapigano makali yameendelea kuripotiwa kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho na waasi wa Tigray wa People's Liberation Front TPLF. Hali inayozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo kati ya mwaka 2020 na 2022 na kusababisha vifo vya takriban watu 600,000. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
8: Wakati mapigano ya kipamba moto, mkuu wa jeshi la Ethiopia Birhanu Jula amesema Eritrea na Sudan zinasaidia makundi yenye silaha yanayopigana dhidi ya jeshi la serikali. Akizungumza kupitia ukurasa wa YouTube wa jeshi hilo, Jula amesema waasi hao wanapokea msaada kutoka mataifa ya nje, akiitaja pia Misri kuwa miongoni mwa nchi zinazodaiwa kuhusika. Kwa upande wake, TPLF imetangaza kuwa inapigana vita vya kujihami dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Waasi hao wamechukua udhibiti wa baadhi ya viwanja vya ndege na kuanzisha mashambulizi katika majimbo jirani ya Afar na Amhara. Mashirika ya misaada yanasema mji wa Erepti katika jimbo la Afar umeangukia mikononi mwa waasi baada ya kushambuliwa vikali. Waasi hao wanaripotiwa pia kuelekea katika mji wa Afdera. Taarifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 150,000 wameyakimbia makazi yao katika jimbo la Afar kutokana na mapigano hayo. Wakati huo huo, makao makuu ya kituo cha televisheni cha Tigray TV mjini Mekele yameshambuliwa na droni. Mashuhuda wanasema mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa katika jengo hilo, huku kituo hicho kikilazimika kusitisha matangazo yake kwa muda. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo au majeruhi. Mawasiliano ya simu na intaneti katika eneo la Tigray yameathirika kwa kiasi kikubwa tangu siku ya Ijumaa, jambo linalofanya iwe vigumu kupata taarifa za uhakika kuhusu hali ya mapigano. Kupitia msemaji wake Stefan Dujarric, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya droni na madhara yanayowakumba raia wa Ethiopia.
3: We remain gravely concerned by the continued deterioration.
7: Tunaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kuzidi kudorora kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kusambaa kwa mapigano katika maeneo mbalimbali. Tunaguswa mno na taarifa kuhusu matumizi ya droni pamoja na madhara kwa raia. Kwa mara nyingine tena, tunazitaka pande zote kujizuia na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Katibu mkuu anafuatilia kwa karibu hali inayoendelea na anaendelea kushughulikia swala hili pamoja na viongozi wengine mjini New York. Yote haya yakilenga kupunguza mvutano na kuhimiza mazungumzo.
3: All in support of de-escalation and dialogue.
8: Licha ya serikali ya Ethiopia kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi ikiwemo askari wapatao 500,000 na msaada kutoka kwa washirika wa nje, wachambuzi wanaonya kuwa mzozo huo unaweza kuivuta vitani Eritrea na hivyo kuongeza hatari ya vita vipya na vipana zaidi katika eneo la Pembe ya Afrika.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo nani pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Endelea kutuandikia maoni yako na muda usiokuwa mrefu utaweza kuyapitia na kuyasikia hewani yale ambayo unayazungumzia kuhusiana na ripoti unazozisikia. Tusonge mbele katika uchambuzi. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika shambulio la bunduki lililotokea mwishoni mwa juma nchini Afrika Kusini imefikia 18 baada ya majeruhi mwingine kuaga dunia akiwa hospitali. Mkasa huo uliotokea katika kilabu kimoja cha pombe karibu na jiji la kibiashara la Johannesburg umetikisa kwa mara nyingine nchi hiyo ambayo hivi karibuni imerekodi matukio mengi ya kihalifu ikiwemo mauaji. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
4: Polisi ya Afrika Kusini ndio imetangaza leo Jumatatu kwa mmoja wa majeruhi wa mkasa huo amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu na kufanya idadi waliokufa kufikia 18 katika shambulizi la siku ya Jumamosi kwenye mji mdogo wa Widela, kiasi kilomita 80 kutoka mji wa Johannesburg. Watu wanani wenye bunduki za rashasha walikivamia kilabu kimoja cha pombe na kuanza kuwamiminia watu risasi. Mashuhuda wanasema washambuliaji hao walikuwa wamebeba bunduki chapa AK-47. Waliwapekua baadhi ya wateja na kisha kuchukua simu zao za mkononi kabla ya kutoroka wakitumia magari mawili. Polisi imesema kati ya waliouawa ni wanne pekee ndio wametambuliwa, ambapo wawili ni raia wa Afrika Kusini na wengine wawili ni kutoka nchi jirani ya Lesotho. Hadi sasa sababu hasa ya shambulio hilo haijajulikana, lakini inaarifiwa eneo mkasa huu ulipotokea linazongwa na mapambano ya kila wakati baina ya magenge hasimu yanayohusika na biashara ya ulanguzi wa madini. Tommy Ntombeni ni kamishna wa polisi wa mkoa wa Gauteng.
9: I must indicate that we cannot over.
5: Hatuwezi kuondoa uwezekano wa swala la kuwepo mapambano ya makundi hasimu yanayohusika na uchimbaji madini bila vibali. Nadhani mnaweza kuona eneo hili tumezungukwa na migodi.
9: The minings.
4: Polisi imesema bado inawatafuta wale waliohusika na shambulio hilo na kwamba hadi sasa walichofanikiwa ni kupata picha halisi za washambuliaji hao. Mkasa wa Widela umezidisha hofu na wasiwasi nchini Afrika Kusini, hasa baada ya kutokea mfululizo wa matukio halifu wiki za karibuni na mwishoni mwa juma lililopita. Wakati polisi wakiwasaka waliohusika na shambulizi la Widela, watu wengine 10 waliuawa jana Jumapili kwenye shambulio la bunduki lilotokea kwenye mji wa mwambao wa Cape Town. Mkazi mmoja wa Widela alijitambulisha kwa jina la Junis ametoa mwito kwa serikali ya nchi hiyo shughulike balaa la uhalifu.
10: Sisi tunaomba msaada kutoka kwa waziri kulini ili waingilie kati hapa Widela. Kuna uhalifu mwingi unaofanywa na watu wanaotoka nje, wanaokuja na bunduki na kufanya wanavyotaka.
4: Uhalifu wa kutumia silaha na mauaji ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazoikabili Afrika Kusini, licha juhudi chungu nzima zinazofanywa na serikali ya nchi hiyo kukabiliana na matukio hayo. Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya matukio mauaji duniani. Mojawapo ya sekta hatari kwa uhalifu wa kutumia silaha ni uchimbaji holela wa madini. Maelfu ya wachimbaji wasio na vibali wanafanya kazi ya kutafuta vitu vya thamani kwenye migodi iliyotelekezwa nchini humo. Wengi wanatoka kwenye nchi za kusini mwa Afrika ikiwemo Lesotho ambayo imezungukwa kikamilifu na Afrika Kusini. Sekta ya madini inakumbwa na uhalifu wa kupangwa, mauaji na vitendo vingine vilivyo kinyume na sheria. Magenge yenye uhasama hupambana mitaani ili kulipa kisasi au kudhibiti maeneo wanaoendesha shughuli zao.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini umeingia katika mvutano kuhusu uhamisho wa wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini waliotokea vitani. Seoul inaishutumu Kiev kwa kuvunja makubaliano ya kuweka uhamisho huo siri kisha kukanusha kuwapo kwa makubaliano hayo. Korea Kusini sasa inaitaka Ukraine itoe maelezo na kuomba radhi. Zaidi anaarifu Amina Abubakar.
10: Mzozo kati ya washirika hao umeibuka kufuatia kauli iliyotolewa na Rais Volodymyr Zelensky mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa aliposema nchi yake imewahamisha kwenda Korea Kusini wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini waliotekwa wakiwa wanapigania Urusi. Lakini serikali ya Seoul inasema uhamisho huo ulipaswa kubaki siri. Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imesema Kiev iliomba usiri wakati nchi hizo zilipokuwa zikijadiliana kuhusu wanajeshi hao. Kwa mujibu wa Seoul, kuweka swala hilo wazi kungeweza kuhatarisha usalama wa wanaume hao na familia zao zilizobaki Korea Kaskazini. Seoul pia inadai Ukraine ilitangaza uhamisho huo bila mashauriano ya kutosha kisha ikakanusha kwamba kulikuwa na makubaliano ya kutoutangaza. Msemaji wa ofisi ya rais amesema hatua hizo zimeharibu imani kati ya serikali hizo mbili. Korea Kusini sasa inataka maelezo rasmi na kuombwa msamaha, huku ikisema inafikiria kuchukua hatua zaidi bila kufafanua hatua hizo ni zipi. Ukraine haikuwa imetoa jibu ilipoombwa kuzungumzia madai hayo. Wanajeshi hao wawili walitekwa na vikosi vya Ukraine katika eneo la Kursk nchini Urusi Januari mwaka jana. Walikuwa miongoni mwa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotumwa kusaidia Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa mbunge mmoja wa upinzani nchini Korea Kusini, wote wawili walieleza nia ya kwenda kuishi nchini humo. Mzozo huu ni muhimu pia kwa sababu Korea Kusini imeisaidia Ukraine kwa vifaa visivyo silaha, wakati Kiev imekuwa ikiomba msaada wa mifumo ya kisasa ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya angani. Na mashambulizi hayo yanaendelea. Siku ya Jumapili, droni za Urusi zilishambulia soko nje kidogo ya mji mkuu Kiev na kuua watu wawili. Mamlaka zimesema watu wengine wapatao 10 walijeruhiwa ndani ya Kiev. Jengo la makazi lenye ghorofa 9 lilishambuliwa na sehemu zake kushika moto. Yelizaveta Komenko-Shumska, mkazi mwenye umri wa miaka 33 anayeishi karibu na jengo hilo, anasema alisikia mlipuko mkubwa na kuona moto kwenye dirisha la nyumba ya mama yake.
11: Shahidi постійно летять над нашим районом, це ну
12: droni za shahidi zinaruka juu ya mtaa wetu kila wakati. Ni kila siku. Leo ilikuja kwa kasi sana. Sijui mtu anatakiwa kujificha vipi. Akae kwenye hifadhi siku nzima au aache kabisa kuishi maisha yake?
11: В укритті чи, ну, взагалі ніякого життя не жити.
10: Mashambulizi mengine katika maeneo ya Sumy na Kharkiv yaliua watu watatu Jumapili, na mapema leo Jumatatu meya wa Kharkiv amesema shambulio la bomu la Urusi limepiga jengo la makazi na kujeruhi watu 22 wakiwemo watoto. Kwa Ukraine, mashambulizi hayo yanaongeza mahitaji ya kujilinda, lakini wakati Kiev inahitaji washirika, sasa inakabiliwa pia na hasira za Korea Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia uhamisho wa wanajeshi hao wawili.
1: Na idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa kufuatilia watu waliokutana na waathirika. Jacob Safari na maelezo zaidi.
7: Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki. Hii ndio mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huo ulipogunduliwa mwezi Mei. Mlipuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari ni mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Duniani ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Virusi hivyo vinaendelea kufika katika maeneo mapya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema eneo la Bulu katika jimbo la Sud Ubangi na eneo la Dungu katika jimbo la Haut Uele karibu na mpaka wa Sudan Kusini yameathirika pia. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Professor Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
13: As we speak now,
4: tunavyozungumza sasa majimbo 7 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
13: Two newly affected zones were recently identified.
7: Kwa maana hiyo maambukizi yamefika katika majimbo 7 na maeneo 63 ya huduma za afya. Bulu na Dungu ndio maeneo mawili yaliyotambuliwa hivi karibuni. Lakini kuenea kwa virusi kijiografia si changamoto pekee. Kila mgonjwa anapogunduliwa, wahudumu wa afya wanahitaji kuwatafuta watu aliyokutana nao ili kuwafuatilia na kuzuia maambukizi zaidi. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, amesema ni watu wapatao 30,000 tu waliokuwa wameingia katika orodha hizo kufikia Ijumaa. Kwa makadirio ya taasisi hiyo, idadi iliyotarajiwa ilikuwa zaidi ya 400,000. Kaseya amesema zaidi ya 80% ya wagonjwa wapya wanagunduliwa miongoni mwa watu ambao hawakuwa kwenye orodha za ufuatiliaji. Hiyo inaashiria kwamba maambukizi yanaendelea katika jamii bila wahudumu wa afya kujua mapema ni nani aliye katika hatari. WHO nayo imesema mapigano na watu kulazimika kuyahama makazi yao vinaofanya wahudumu wa afya washindwe kuwafikia ya baadhi ya wananchi na kufuatilia waliokutana na wagonjwa. Ingawa kuna dalili za kupungua kwa maambukizi katika baadhi ya maeneo ya Ituri ulikoanzia kwa kasi mlipuko huu, Kaseya amesema bado ni mapema kutabiri ni lini utadhibitiwa. Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa kutenga euro milioni 7.5 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha maandalizi ya muda mrefu. Ufadhili huo bado unasubiri idhini ya mwisho ya bajeti. Kwa sasa kipaumbele cha wahudumu wa afya ni kuwafikia wagonjwa mapema na kubaini watu waliokutana nao kabla virusi havijaenea zaidi katika jamii.
1: Upande wa pili wa studio yupo tayari Hawa Bihoga kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hawa, mambo vipi?
14: Salama kabisa, hujambo?
1: Nashukuru.
14: Shwari kidogo kwa sababu huko nchini Tanzania uga wa soka hasa umepata pigo kubwa sana baada ya klabu ya Yanga kutangaza kifo cha mwanachama na shabiki wake kindakindaki Haji Omari Ramadhani Mpili. Wengi walimfahamu kama Mzee Mpili na alipata umaarufu kufuatia kauli zake za tambo zinazovuta hisia za wanamichezo, hasa wana Yanga. Ilipokuwa wakati Yanga ilipokuwa ikicheza na hasa na Simba na mashabiki wa Simba walikuwa wanaumia sana na maneno yake, sio kwa ubaya, kwa zile tambo tu namna anavyoweza kutamba na kuteka hadhira ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa jumla wake. Sasa katika siku hivi za karibuni hakuwa ameonekana hadharani kwa muda, na watu walihoji, na baadaye video yake ilitoka akisema kwamba hakuwa buheri wa afya. Kwa hivyo watu wakamtakia heri nyingi sana, lakini watu wengi walikuwa wamerejea kauli yake alikuwa akisema enzi za uhai wake kwamba mimi ni na watu. Na hiyo kauli ilikuwa inawaumiza sana wana Simba, lakini wanasema kwamba kizuri ndio kitanguliacho.
1: Asante sana.
14: Kwenye maoni watu wamemtakia pumziko la amani, lakini pia wana Simba pia wametoa pole nyingi sana kwa wana Yanga kwa ujumla wake.
1: Mungu ailaze roho yake pema peponi.
14: Na
1: mengine.
14: Sasa tunaelekea huko nchini Uganda ambapo mtafaruku wa kupigana ngumi baina ya kasisi wa kanisa la Abim na kiongozi wa baraza la kanisa wakati kiongozi huyu wa baraza la kanisa alipojaribu kutoa taarifa za kiusalama kutoka kwa maafisa wa jeshi la UPDF bila idhini ya kasisi. Sasa walitwangana ngumi kweli kweli. Hali hiyo ilisababisha mchungaji kumpiga kofi, naye alijibu akisema kwamba kwa nini hujaomba taarifa kutoka kwa mchungaji kasisi mwenyewe.
1: Hawa si kuna ule msemo ukipigwa la kulia unageuza na la kushoto.
14: Katika nyakati kama hizo na kujibu.
1: Viongozi wa kanisa wanafaa kuwa kama kielelezo kwa jamii.
14: Wao ni binadamu pia.
1: Lakini sisi tunafunza hiyo katika maandiko na nina nini, ukipigwa na kulia unageuza na kushoto.
14: Kuna maana nyingine katika hilo, lakini si katika wakati kama huu. Mtasoma maoni moja. Huyu anaitwa Babirie Diana, anasema kasisi ni mamlaka kamili, alipaswa kuomba idhini, na kama tangazo lilikuwa halali, kwa nini alijiamulia tu bila idhini ya mamlaka? Kwa sababu huyu kasisi alikuwa anasema I am authority here.
1: Mimi ndio mamlaka hapa. Asante sana Hawa Bihoga. Ndio hayo mangi na mengi yanaendelea kutiririka mitandaoni, utafuatilia. Lakini sasa tusome ujumbe wa msikilizaji na mfuatiliaji wetu kupitia pale channel yetu ya YouTube. Huyu ameanza kusema, nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Tabora Tanzania, ni Benson Mwai Keke. Baraka Rabani wa Majengo Dodoma Tanzania anasema kwa kweli Ebola imekuwa paswa kichwa nchini Kongo. Shirika la Afya Duniani wanapaswa kuongeza juhudi kudhibiti ugonjwa huo. Sylvester Francisco akiwa maeneo ya Muleba kule anasema pole sana ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao katika shambulio huko Afrika Kusini.
14: Kwa upande wangu namuona Pascal Gevas wa Kiaka Tanzania, anauliza Umoja wa Afrika mko wapi? Mbona raia huko Ethiopia watu wananataabika? Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anasema Marekani na Iran ni wakati sasa wa kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kuleta amani. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema Ethiopia, malizeni tofauti zenu.
1: Mwita Matini Chacha yeye anauliza Marekani na Iran, shida iko wapi? Mvutano wenu unaumiza raia. Nzoka wa Nzoka akiwa maeneo ya Geita anasema poleni sana wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola. Pale Facebook Sigbert Komuitaka ametuandikia akiwa maeneo ya Kerwa, yeye anauliza ni nini maana ya Umoja wa Mataifa kama mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani.
14: Jisto Malila wa Mbeya Tanzania anasema shirika la afya duniani linapaswa kuhakikisha linatokomeza virusi vya Ebola huko Kongo. Emmanuel Betezumwami anasema ni aibu kwa mizozo kuendelea Ethiopia ambako ndipo makao makuu ya

0: Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wa michezo. Kocha Jurgen Klopp apata kichapo chake cha kwanza akiongoza timu ya taifa ya Ujerumani dhidi ya Ugiriki katika ligi ya mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo akaa bench wakati Ureno ikishinda Norway. Erling Haaland ashindwa kuwika. Ubelgiji kukwana na Ufaransa, huku Uturuki ikiwa na miadi na Italia leo, na mechi za kufuzu kwa mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON kuendelea leo. DR Congo kukwana na Zimbabwe ugenini Harare, Tanzania Taifa Stars kucheza ugenini Madagascar kesho, na Kenya Harambee Stars kucheza ugenini huko Guinea. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji na mfuatiliaji wetu, na upande wa pili wa studio yupo Jacob Safari na Saumu Njama. Tuanze moja kwa moja na mechi ambayo imeibua gumzo kubwa sana hapo Ujerumani. Ni kushindwa kwa Ujerumani na Ugiriki. Kwa mara ya kwanza kabisa Ugiriki imepata ushindi dhidi ya Ujerumani katika mechi zake 11 ambazo imewahi kucheza za kimataifa, na hili linaonekana kuwa ni pigo kwa kocha Klopp, Jacob.
1: Bila shaka ni pigo, lakini pia ni sehemu ya kujifunza kama vile alivyosema yeye mwenyewe. Ni pigo. Unajua, Klopp alipochukua mikoba mwezi Julai, wengi walitarajia kwamba katika mechi yake ya kwanza ama katika mechi zake za kwanza tayari ataleta matokeo kwa haraka. Lakini kwa sababu, na yote ni kwa sababu, inaelekwa kwa sababu ni kocha mzuri, kocha ambaye amepata ufanisi katika taaluma yake ya ukocha. Lakini ukiangalia kihistoria katika wakati alipokuwa hata katika klabu ya Liverpool, alipochukua pia uongozi, matokeo hayakuja haraka. Yalichukua muda. Na ndivyo alivyosema yeye mwenyewe kwamba kufungwa huku na Ugiriki kwa mara ya kwanza kabisa kuifunga Ujerumani ni jambo ambalo litamfunza yeye, na amesema kwamba kupoteza kwa timu ni juu yake kwa sababu ya yale mabadiliko mengi aliyoyafanya. Kikosi kilichocheza mechi ya kwanza dhidi ya Uholanzi kilifanywa mabadiliko makubwa cheza jana dhidi ya Ugiriki.
0: Haya, ukiangalia hizo mechi mbili, nafikiri kulikuwa na tofauti pia jinsi kasi ya mchezo ulivyokuwa. Hata mashuti ambayo wamepiga Ujerumani wakati huu yalikuwa kidogo ni mengi, lakini bado hali ilikuwa ni ngumu kwao kupata mabao. Niliona ni kama kuna shida ya umaliziaji pale mwisho, the final third, Saumu.
2: Unaweza kusema hivyo kwa sababu ndio mwanzo Klopp ameita wachezaji wapya baadhi yao mwanzo kujiunga na kikosi hichi cha Ujerumani, na vile vile pia ndio mwanzo wake wa Klopp yeye kuweza kuinoa ama kunoa wachezaji hawa wapya ambao pengine wamejiunga na kikosi. Kwa hiyo bila shaka lazima kuwe na mwelewano, labda wachezaji lazima wajijue ni wapi, nani atakuwepo, nani wa kuweza kumalizia katika kumalizia ama kupatikana kwa mabao. Klopp amesikika akisema kwamba watu wasitarajie kwamba yeye kuwa kocha basi kutafanyika maajabu. Hapana, itachukua muda, na kwa hiyo alichotaka mashabiki wawe nayo ni kuwa na subra.
0: Lakini subra hii inatakiwa iwe vipi? Manake kwa mechi ngumu ambayo walicheza mara ya kwanza na Uholanzi, ile ilikuwa mechi ngumu, lakini walicheza vizuri sana. Lakini unakuja kucheza na timu ambayo
2: mpira
0: kimsingi
2: ndo
0: nakuja sasa. Huu mpira kudunda, manake wakati ule Uholanzi walimudu vizuri. Lakini kwa Ugiriki niliona kipindi cha kwanza ni kama yani hawakuwepo kabisa katika mchezo. Halafu kipindi cha pili, dakika zile 15 wakachangamka, zile dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili. Halafu baadaye wakapotea.
1: Alafu unajua kitu ambacho

0: kimechangia yote hayo. Naweza kusema ni hayo mabadiliko. Halafu hawa wachezaji bado pia hawajauelewa vizuri kabisa mfumo wa Klopp. Na mashabiki kwa Ujerumani wasitarajie kwamba labda ushindi ama mafanikio yatakuja haraka. Kwa sababu Klopp mwenyewe amesema hata wacha kubadilisha timu yake. Kwa hiyo katika mechi ijayo dhidi ya Serbia siku ya Alhamis tutarajia mabadiliko zaidi, kwa sababu ameita wachezaji wengi
1: 44
0: na amesema wote, kwa hiyo lazima watashiriki. Kwa hiyo tutarajie mabadiliko mengi zaidi na mabadiliko ya mchezo. Amesema uzuri wa hilo ni kwamba mpinzani hajui jinsi atakavyo timu yake itakavyocheza.
2: Bila shaka na inasaidia, kwa sababu gani anaweza kuwa na kikosi kama tunachokiita kile kikosi cha Bayern Munich, kwamba safu ya 11 ya kwanza itakayoanza na wachezaji watakaoletwa wakiba wote bado watakuwa na viwango bora. Kwa hiyo nahisi kama bado anajaribu kuwaona ama kuchagua wachezaji ni kina nani hasa atakaokuwa katika first 11 na wale ambao watakuja katika bench bado kujaza nafasi, na matokeo yatakuwepo yale yale. Kwa hiyo bado kwa sasa anaendelea kupima pima.
1: Ujerumani na Serbia Alhamisi ndio tutarajie sasa, tunashindwa tena au itakuwa ni sare au ndo anapata ushindi.
2: Alafu baadaye
1: kutakuwa na Ujerumani na Ugiriki tena. Wanacheza tena na Ugiriki. Sasa watakwenda kwa huko Athens kwenda kucheza. Hapo napo tunatarajia nini katika hayo mabadiliko mengi ambayo tunayazungumzia?
0: Katika hayo mabadiliko mengi na kumbuka hapa kuna wachezaji ambao kama kina Nico Schlotterbeck jana hakuwepo. Nafikiri atarudi kikosini aweze kuongezea nguvu safu ya ulinzi ya Ujerumani. Jana tuliona kidogo ilikuwa ina yumba sana. Na lakini ingawa Jonathan Tah peke yake ndo alikuwa jina tajika, na hata Joshua Kimmich kucheza vizuri jana. Alikuwa mpira kasi anaipeleka chini sana,
1: na mipira ilikuwa haina macho,
0: ilikuwa pasi zilikuwa mbovu kwa kweli.
2: Haikuwa siku yake, unaweza kusema, kwa timu ya taifa ya Ujerumani.
0: Unaweza kusema hivyo, lakini mimi nampenda Kimmich kwa sababu kila anapocheza huwa ni mchezaji ambaye anajitolea sana. Sasa dhidi ya Serbia, mimi nafikiri Ujerumani inaweza kutoa ushindi katika mechi hiyo. Ugiriki kwa kweli ni timu ambayo ilikuwa imepotea katika rada kwa muda mrefu, lakini sasa hivi ukiangalia kile kikosi chake
1: kiko tofauti
0: na wachezaji wazuri kuliko
1: wengine. Tutafungwa tena tukienda Athens ama
0: ni tukienda Athens itakuwa mechi ngumu. Lakini mimi natarajia tukienda Athens aweke kikosi kama kile alichokichezesha dhidi ya Uholanzi, kikosi ambacho kinaweza kutoa ushindi. Kama Saumu alivyosema sasa hivi, bado Klopp nakubaliana naye anachagua sasa hivi, hajajua kikosi chake cha kwanza ni gani,
1: kiko vipi kwa vipi. Haya, tuangalie sasa. Ronaldo amekaa bench na Xavi, kocha huyu wa Holanzi amepata ushindi wake wa kwanza jana pia vile walipoipiga Serbia 2-1. Yeye kwake ongeza kusema haijambo, maana yake ametoka sare na Ujerumani, sasa amempiga Serbia 2-1. Na Serbia huyu ndo anakuja kwetu, sijui itakuwaje Alhamisi, lakini tunasubiri tuone matukio. Lakini Ronaldo amekaa bench na Wareno wameshinda Norway 2-1. Na wanamiadi na Denmark katika mechi ambayo inakuja Alhamisi, na vile baadaye warudi tena kucheza na Norway nyumbani hawa Wareno. Unazungumziaje jinsi ambavyo umewaona Wareno wakionyesha makeke yao katika michuano hii, Saumu?
2: Ureno unaweza kusema sio Cristiano Ronaldo peke yake. Ni kikosi ambacho kimeshiba kuanzia safu ya ulinzi, washambuliaji na hata viungo wa kati. Kwa hiyo kuwepo au hata kutokuwepo kwa Cristiano Ronaldo hakubadilishi, ni ile tu kwamba ni jina tumelizoea, ni moja ya talanta ambazo kwa muda tumezishabikia na kufurahia talanta iliyopo. Lakini mpaka sasa kikosi hichi cha Ureno kimeonyesha kabisa, Felix pale anapocheza, namna anavyo hakikisha katika kila mechi anapata mabao. Mechi ya kwanza alipata bao, mechi ya jana amepata bao. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Ronaldo ushafika wakati wake wa kuweka daluga kando. Lakini pia vile kikosi hichi cha Ureno kinaweza kupata matokeo bila au hata na Cristiano Ronaldo.
0: Mimi naweza kuongeza kwa kusema kwamba Ronaldo kwa muda mrefu amekuwa mchezaji mzuri sana, na katika timu yoyote alikuwa analeta tofauti. Ni mchezaji ambaye alikuwa anaweza kubadilisha mchezo wakati wote, lakini wakati huo ndio hivyo sasa ushapita. Katika timu ya Ureno ilikuwa inataka kocha tu ambaye alikuwa anaweza kuthubutu kumweka nje Cristiano Ronaldo. Na nafikiri sasa hivi ndio amepata huyo kocha na mafanikio atayopata, kwa sababu Cristiano Ronaldo mimi kwa maoni yangu nahisi kwamba alikuwa anawarudisha nyuma sana Ureno wenzake, kwa sababu walikuwa wanacheza kulingana na kasi yake, wakati kasi yake sasa hivi imeshakwisha.
2: Anamuogopa na hodha yule muda mrefu.
0: Nafikiri ni mchezaji sasa hivi ama asicheze kabisa au aingie acheze dakika kama 5 za mwisho.
1: Tuangalie mechi za leo.
2: Ni mkali sana dakika 5 pekee.
1: Tuangalie mechi za leo. Ubelgiji wanakipiga na Ufaransa. Na Zidane analazimika kufanya mabadiliko kwa sababu Kylian Mbappe ameumia, na mwenyewe amesema kwamba atafanya mabadiliko. Na baada ya mechi ya leo, Wafaransa pia watakipiga na Italia siku ya Ijumaa Oktoba 2, alafu baadaye wacheze tena na Belgiji Oktoba 5. Hebu tuangalie pambano la leo, Belgiji na Ufaransa.
2: Hii ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkali. Ubelgiji ni timu ambayo pia ukiangalia ina mchezo mzuri, ina wachezaji wazuri kuanzia kipa naweza kusema. Kipa ni huwa nasema popote unapoilenga ama unapoiweka naiona kabisa mara nyingi kutoa. Sasa kwa mechi ya leo bila Kylian Mbappe, bila shaka unaweza kusema itakuwa na athari kwa kiasi fulani. Lakini timu ya taifa ya Ufaransa imejaa talanta nyingi sana, kuanzia kina Michael Olise wakicheza pale, Dembele. Hii ni timu ambayo imeshiba. Kwa hiyo kocha Zinedine Zidane baada ya kupata ushindi pale Uturuki, naamini kwamba leo hata dhidi ya Ubelgiji inawezekana kwamba akapata ushindi. Lakini siwezi kusema utakuwa ushindi wa rahisi moja kwa moja, ukizingatia kwamba mshambuliaji ambaye kwa mara nyingi anakuwa na kasi ya kiletwa mashuti ya cross katika umaliziaji anakuwa yupo katika nafasi nzuri ya kumaliza ama kukutimka kuhakikisha kwamba anapata mabao. Lakini inaweza kucheza bila yeye, na naamini kwamba mabao yanaweza kupatikana, lakini kinachotazamwa ni Zinedine Zidane. Mechi dhidi ya Uturuki unaweza ni nyepesi kupima kiwango chake na namna ambavyo anaiongoza baada ya kuchukua mikoba kutoka kwa Deschamps. Sasa hivi tutajua katika mechi ya leo ndio itakuwa kipimo halisi kwa kocha huyu mpya Zizou.
1: Jacob, Hispania wanashuka dimbani kesho kukipiga na Croatia, alafu baadaye watakwenda kucheza na Jamhuri ya Czech Oktoba 3. Na halafu tena wakipiga tena na Croatia, na watakuwa wanakwenda ugenini Croatia. Pambano la leo, Hispania na Croatia.
0: Hispania na Croatia, nafikiri Croatia ni timu nzuri, nzuri sana, lakini Uhispania wamewazidi kiwango na walituonyesha katika mechi yao iliyopita, kwa sababu England, timu ambayo ilimaliza ya tatu katika kombe la dunia, walijaribu na walifikiria wanaelekea kupata ushindi dhidi ya mabingwa wa dunia, lakini Uhispania walituonyesha kwa nini wao ndio mabingwa wa dunia. Sasa dhidi ya Croatia, nafikiri Croatia watawapa changamoto Uhispania, lakini hatimaye Uhispania nafikiri wataponyoka na pointi tatu muhimu, na katika mashindano haya ya UEFA Nations League natarajia Uhispania wafike mbali sana.
1: Haya, Manchester City huenda ikavuliwa ubingwa. Ni kwa sababu timu hii imepatikana na hatia ya kuvunja sheria nyingi za fedha 115 walizotuhumiwa kukiuka, ni kulingana na duru ambazo zilitoa ripoti hizo kwa BBC Sport. Na gazeti la Athletic External limeripoti kwamba vikwazo hivyo havijaamuliwa, lakini jopo huru limefikia uamuzi wake na kuipata klabu hiyo na hatia ya makosa yote isipokuwa moja tu.
2: Manchester City, makosa haya yamekuwa katika kiwiliwili kwa muda mrefu tu tangu yalipoanza. Awali kesi ilisikizwa, wakakata rufaa, na baada tu ya kukata rufaa kuambiwa kwamba wanaweza kuendelea, hawashushi daraja ama hawana faini, lakini uchunguzi unaendelea, wakabeba kombe la Champions League msimu unaofuata. Kwa hiyo kwa sasa naweza sema upo uwezekano wa bado Manchester City kuweza kukata rufaa, lakini bado hii itaweka kiwiliwili na alao itasumbua wachezaji wachezaji wa Manchester City. Kimtazamo wangu kuna baadhi ya wachezaji sasa hivi ambao pengine walikuwa wanataka kubakia Manchester City kwa muda mrefu, wanaweza kuanza kutafuta masoko kwa kwenda. Kwa sababu hii inashukisha unaweza sema future ya mchezaji kwamba wewe umejiunga na klabu ukijua kwamba hapa ndipo ushindi upo. Kama tunaweza kubeba treble na kadhalika zake ni nini kinashinda. Lakini Roberto Mancini yeye anasema kwamba baadhi ya makosa ambayo yeye ni miongoni mwa wale yanayotajwa, anasema yeye hata hayamuhusu ama hayamshughulishi na haoni kwamba kuna chochote cha kufanya kwamba makosa kama haya yaanze kuitatiza Manchester City isipokuwa iendelee kupambana.
1: Makombe ni manane.
2: Wapo wachezaji ama mashabiki wengi wameshaanza kutafakari, wanadai makombe yao ambao hawajashinda. naona hapa Manchester United ni miongoni mwa mashabiki, ikiwezekana wao kufanya uamuzi waamue kwamba wanatoa hukumu kesho, bila shaka basi makombe yote ikiwezekana wangekwenda kuyabeba kwa lazima. Manchester United
1: United wana makombe matatu kama watavuliwa, na Arsenal wana makombe 1-2 na Liverpool makombe 1-2-3. Jacob, kifupi
0: nafikiri makosa yamefanyika na hilo lazima likubalike. Unajua Josephat na Saumu, wizi ni wizi. Tusiupe jina lingine.
2: Kama
0: umevunja sheria umevunja. Unajua katika, kwa mfano katika riadha, wapo wanariadha ambao washavuliwa mataji kwa wakati wanakimbia wanaingia katika mstari wa mkimbiaji mwingine. Hilo ni kosa kwa sababu sheria za riadha zinasema unastahili ukimbie kwenye mstari wako. Ukivuka umefanya kosa. Kwa hiyo Manchester City hizi ni sheria walikuwa wanazijua zipo
1: na wamezivunja,
0: wakazikiuka. Kwa hiyo ni makosa na kumaanisha kwamba makombe walioyashinda hawakuyashinda kihalali. Kwa hiyo kama uamuzi utafikia kwamba wapokonywe makombe, basi wavuliwe.
2: Uamuzi kwa sasa hakuna. Kwa hiyo mpaka sasa subirini, msiwe msijae nini na nini hamasa. Subirini, sije mkaumia moyo tena.
0: Unajua Saumu, kulikuwa na tetesi msimu uliopita zilizokuwa zinasema kwamba Pep Guardiola kabla alikuwa hajatangaza kuondoka kwake, ilikuwa inasemekana kwamba kwa sababu ya hiki kiwingu cha haya makosa 115 alikuwa anahisi kwamba yanamtatiza sana. Ndo mmoja wapo ya mambo yaliyochangia yeye kuondoka Manchester City.
2: Nakubaliana na hilo mimi Jacob, kwa sababu Guardiola alikuwa anaangalia na anaona kwamba haya yakija na atapata changamoto katika kukinoa kikosi. Kwa hiyo mapema ndio best akaamua, hapana, hapa nisipate changamoto, wacha nitafute sehemu nyingine ya kwenda akija sipo mimi.
1: Tuna muda mchache tu kamilishe sasa na AFCON. Ni mechi za kufuzu kwa mashindano ya AFCON ambayo yanafanyika Kenya, Tanzania na Uganda mwaka ujao 2027 na leo ni anasema ni match day 2 katika zile mechi za kufuzu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako ugenini, wanakipiga na Zimbabwe. Alafu wiki hii pia itakuwa ni siku ya Jumanne kesho hapo, Tanzania Taifa Stars wanakipiga na Madagascar. Rwanda watakuwa wanakipiga na Cape Verde ugenini huko. Alafu Kenya siku ya Alhamisi Harambee Stars wanakipiga na Guinea. Jacob, kifupi.
0: Nafikiri ni mechi nzuri. Nikizungumzia kwanza upande wa Kenya, ni jambo la kusikitisha sana walitoka sare na Eritrea. Timu ambayo iko nafasi 75 chini yake dhidi ya Guinea, nafikiri watapata kazi ngumu sana. Tena
2: kikosi kizima cha Kenya Harambee Stars bado kinahitaji ukufunzi na maombi ya ziada.
0: Si ukufunzi, ni mambo mengi ambayo yanawazunguka sasa hivi. Wachezaji hawalipwi, kwa hiyo wanakuwa wanaingia uwanjani wakiwa hawana morali kabisa.
2: Umewahi kutafakari hapa ukiangalia AFCON kama mwenyeji Kenya itakuwaje aibu hizi zinazokuenda?
1: Tumewashiwa ta.
0: Just what kifupi, baada ya mechi ya Kenya na Eritrea kuna tukio lilotokea pale, nahodha wa Kenya Abud alikwenda akampa shabiki fulana fulana yake ikazua gumzo kweli kweli, ikawa ni shida.
1: Asante sana Jacob Safari na Saumu Njama Sports Lady upande wa pili wa studio, na nakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu, kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa sporti. Mimi ni Josephat Charo.
3: BW. makala yetu leo.
4: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu. Jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
5: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Olton, Mombasa. Mi ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria? Mimi yo, mi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kuchekacheka nini.
4: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. Kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
6: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila ridhaa yangu. Na hasa tani hii huwa hutumika sana sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha inaathiri heshima yangu na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni ya rasmi.
4: Mbali na athari za kijamii, swala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
7: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
4: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii. Hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
7: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker ni aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wowote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
4: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
7: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa. Kulingana na sheria ya Kenya kama vile Data Protection Act, kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
4: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
7: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
4: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili. Kabla ya kutengeneza stika inayomhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri.
2: Mtembelea tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili kwa makala hiyo na taarifa nyingine ambazo zikupata nafasi kuenda hewani. Nisome ujumbe kwa alau muda uliosalia pale Instagram. Dixon White White akiwa Bukoba Tanzania anasema kila la heri kushughulikia maambukizi ya Ebola. Saitotiko Duni anauliza kuliko ni Afrika, mbona kuna mizozo katika sehemu mbalimbali barani humu? Miraji Zakaria anasema raia wa Kongo hasa maeneo yenye maambukizi ya Ebola wanapaswa kuchukua tahadhari. Zakaria Chacha anasema waasi nchini Ethiopia ni hatari sana, wanatishia utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed. Said Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi Tanzania anasema jitihada za dhati zinahitajika huko Kongo ili kutokomeza Ebola. Nitakomea hapo mchana huu kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi naitwa Samu Njama, nikutakie mchana mwema.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: Madalla, kamar yadda kuka je tun a yaya kallaban shirin. Zamu yi nazari ne kan illar sauyi ko dumamar yanayi da ke ƙara tsananta a duniya. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a farkon watan Satumba na 2026 ya nunar da cewa abinda duniya ke fargaba da tsoro akan batun dumamar yanayi na shirin afkuwa. Rahoton ya ce akwai yiwuwar zafin da ake fuskanta a duniya ya haura digiri 1.5 a ma'aunin Celsius cikin shekaru kalilan da ke tafe. Rahoton shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP ya nuna fargaba kan halin da duniya ka iya tsantar kanta a ciki da take jawabi ga manema labarai kan rahoton babbar daraktar shirin na UNEP Inga Anderson ta ce tsananin zafin da aka fuskanta ya zama shaida a cewar ta rahoton na nuna yadda tasirin dumamar yanayi ke shafar duniya cikin gaggawa kama daga karancin abinci da barnar dukiya da kuma sanya lafiyar dan adam cikin halin tasku.
1: This report tells us that global temperature rises.
2: Wannan rahoton ya bayyana mana cewa zafin zai ƙaru a duniya sama da digiri 1.5 a ma'aunin Celsius. Akwai yiwuwar hakan ya faru cikin shekaru kalilan. Zafin ya haura abin da taron Paris na 2015 ya amince da shi saboda kin daukar matakin da ya dace da muka yi. Matsanancin zafi da aka yi fama da shi a nahiyar Turai tuni ya nunar mana yadda sauyi ko dumamar yanayi ke tsananta tare da ci gaba da laƙuma rayuka da kuma yin ta'adi.
0: Kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan bala'i ke shafa kai tsaye duk da yake duniya ta yi ittifaƙin ba su ne ke da alhakin mafi yawa na illolin da ake haifarwa da suke janyo dumamar yanayin ba sai dai har yanzu ana

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo jioni hii. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Lilian Mtono na kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akutana kwa siri na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo awahimiza viongozi wa dini kuhubiri amani. Na Ujerumani hapa kuendelea kuisaidia mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Habari kamili. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumapili ili kumuomba kukanusha taarifa zilizodai kwamba alikuwa amemuonya Netanyahu kuhusu kitisho cha shambulizi la Hamas kabla ya mashambulizi ya kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina ya Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vyenye ufahamu na safari hiyo, mkutano kati ya Netanyahu na rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ulijikita katika ripoti iliyochapishwa mapema mwezi huu na gazeti la Israel la Haaretz kuhusu madai hayo kwamba Israel ilionywa kabla ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kutambulishwa, Netanyahu alimwomba Sheikh Mohammed kukanusha ripoti hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya UAE imekataa kuzungumzia ziara hiyo, ingawa ilisema inaendelea kuwasiliana kwa uwazi na moja kwa moja na Israel na kwamba inashirikishana taarifa zote muhimu za kijasusi. Metz, Ufaransa. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 amewahimiza viongozi wa dini hii leo kuhubiri ujumbe wa amani na umoja alipokuwa akihitimisha ziara yake nchini Ufaransa, kwa kukumbusha mchango wa mazungumzo na maridhiano yaliyochangia kuunganishwa kwa Ulaya baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Papa Leo ametoa ujumbe huo katika mji wa mashariki wa Metz karibu na mipaka ya Luxembourg na Ujerumani alipoongoza mkutano wa dini mbalimbali uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman.
3: Kutumia jina la Mwenyezi Mungu kuhalalisha vurugu au ukandamizaji ni kulikufuru jina hilo. Hakuna mtu anayeweza kudhalilisha utu binadamu na kujipa uhalali kwamba ameongozwa na Mungu. Mafundisho na mazungumzo ya kidini daima inapaswa kuhimiza kuondolewa kwa silaha mioyoni na kwenye maneno yetu. Hili linampa kila mmoja wajibu wa moja kwa moja kuwa walinzi wa mila na mapokeo yetu ya kidini.
2: Papa Leo amesisitiza wito wake kwa Ulaya kukumbuka utamaduni wake wa majadiliano katika kukabiliana na changamoto za sasa za vita, uhamiaji na migawanyiko. Berlin. Ujerumani imeahidi leo kuendelea kuiunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje katika mahakama hiyo yenye makao yake makuu mjini The Hague, ambayo kwa sasa inalengwa kwa ukosoaji mkali na serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema kama mfadhili mkuu wa pili wa ICC baada ya Japan, Ujerumani inaendelea kushirikiana na washirika wake ili kuhakikisha mahakama hiyo inaweza kutekeleza wajibu na mamlaka yake kikamilifu. Ameuelezea uungaji mkono wa Ujerumani kama sehemu ya wajibu wake wa kihistoria katika kuhakikisha haki inapatikana wakati mifumo ya kitaifa ya mahakama haiwezi ama haiko tayari kuchukua hatua hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiipinga ICC kwa muda mrefu na hivi karibuni alizihimiza nchi mbalimbali kujiondoa mara moja kutoka ICC aliyoiita mahakama ovu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Khartoum. Jeshi la Sudan limekanusha madai yaliyotolewa na kamanda wa jeshi la Ethiopia kwamba Khartoum inaunga mkono makundi yenye silaha yanayopigana na jeshi la Ethiopia kaskazini mwa nchi hiyo, ikisema madai hayo hayana msingi. Jeshi la Sudan kwenye taarifa yake jana usiku limeyakana vikali madai hayo na kuongeza kuwa Sudan imejizatiti kuzingatia sheria za kimataifa na misingi ya mahusiano mema ya ujirani. Mkuu wa jeshi la Ethiopia Jenerali Birhanu Jula jana Jumapili aliishutumu Sudan, Misri na Eritrea kwa kusaidia vikosi pinzani wakati mapigano yakiongezeka katika jimbo la kaskazini la Tigray. Na hatimaye Brussels. Mawaziri wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya wamekutana leo Jumatatu kujadili njia za kuimarisha utayari wa ulinzi wa bara hilo na mipango ya namna ya kukabiliana kwa ufanisi zaidi na vitisho vinavyoletwa na Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas amesema mjini Brussels kwamba licha ya uwekezaji katika sekta ya ulinzi kuongezeka, lakini bado kuna mapungufu makubwa katika uwezo wa ulinzi na kutaka kuangaziwa jinsi ya kuziba mapungufu hayo kwa vitendo. Kwa mara ya kwanza mawaziri hao wa ulinzi pia walijadili mipango ya kujibu kwa pamoja vitisho hivyo vya kiusalama. Majadiliano hayo yanafanyika kabla ya kuwasilishwa kwa mkakati mpya wa usalama wa Umoja wa Ulaya baadaye mwaka huu, unaotarajiwa kuimarisha ushirikiano wa nchi wanachama katika kukabiliana na vitisho vya kisasa vya usalama. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Msomaji habari alikuwa Lilian Mtono. Tuangazie sasa yale tuliyapa kipaumbele jioni hii. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Kipi kilijiri tutakuarifu. Je, Ujerumani imefanya vyema kuanza tena kuzungumza moja kwa moja na Urusi? Wachambuzi wanasemaje?
4: Ulaya inabidi ijue kabisa kwamba makosa yalifanyika na sasa inabidi iangalie kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kufanya mazungumzo na Urusi, lakini sio kumwachia Marekani. Donald Trump pia ana maslahi yake kuelekea Urusi.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tuanzie moja kwa moja na ripoti hii. Fahamike kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri huko Umoja wa Falme za Kiarabu mwishoni mwa juma kwa lengo la kumtaka kiongozi wa taifa hilo la Ghuba akanushe ripoti kwamba alimwonya Netanyahu kuhusu kitisho cha kundi la Hamas kabla ya shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Taarifa kuhusu ziara hiyo zimetolewa na vyanzo viwili na kuripotiwa na chombo moja cha habari nchini Israel. Hayo yanaarifiwa wakati hali kwenye kanda ya Mashariki ya Kati bado ni tete zaidi, anasimulia Rashid Chilumba.
3: Kwa mujibu wa watu wawili walioarifiwa kuhusu ziara hiyo ya Netanyahu, waziri mkuu huyo wa Israel alikutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan jana Jumapili. Wamesema wawili hao walifanya mazungumzo yaliyodumu kwa saa nzima. Ziara hiyo ya Netanyahu, ambayo ni ya nadra kwenye mataifa ya kanda ya Ghuba, iliripotiwa kwa mara ya kwanza na kituo cha televisheni cha Israel cha Channel 12. Mmoja miongoni mwa wale waliojulishwa kuhusu ziara hiyo amesema mazungumzo yalijikita katika ripoti iliyochapishwa na gazeti la kila siku la Israel la Haaretz mapema mwezi huu kwamba kiongozi huyu wa UAE alimuonya Netanyahu juu ya uwezekano wa kutokea mashambulizi ya Hamas kabla ya Hamas kushambulia mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel na kuzusha vita vya ukanda wa Gaza. Inaarifiwa kwamba Netanyahu amemuomba Sheikh Mohammed kuipinga ripoti ya gazeti hilo. Ofisi ya Netanyahu tayari ilikwisha toa tamko hapo kabla la kupinga taarifa hizo zilizochapishwa na gazeti la Haaretz, na Netanyahu mwenyewe ametishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya gazeti hilo. Kulingana na gazeti hilo, Netanyahu alipewa tahadhari ambayo hakuifikisha kwenye mashirika ya ujasusi ya nchi hiyo. Tangu kuchapishwa ripoti hiyo, viongozi wa upinzani nchini Israel wamemwandama Netanyahu wakimtuhumu kwa uzembe na kwa chanzo cha kushindwa kwa vyombo vya ulinzi vya Israel kulikopelekea kutokea shambulio la Oktoba 7, 2023. Wizara ya mambo ya kigeni ya Umoja wa Falme za Kiarabu yenyewe imekataa kutoa mkulote kuhusiana na taarifa za mkutano wa Netanyahu na Sheikh Mohammed, lakini imesema pande hizo mbili zinaendelea kuwasiliana na kubadilishana taarifa za kiintelijensia. Katika hatua nyingine, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei amewasifu wapiganaji wa taifa lake kwa kile alichosema kuvizuia vikosi vya adui kufanya vinachotaka kwenye mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe uliotolewa na televisheni ya taifa Iran, Ayatollah Mojtaba, ambaye hajaonekana hadharani tangu alipochaguliwa mwanzoni mwa mwaka huu, amesema hivi sasa maadui wa Iran hawausogelei tena ujia huo muhimu wa maji. Ameapa kuwa katika siku zijazo maadui hao hawatosogea kabisa hata kwenye bahari ya Arabuni ambayo kijiografia ndio inazizunguka nchi za eneo la Ghuba. Matamshi ya kiongozi huyo yametolewa wakati Iran imesema haina mpango wa kufanya mazungumzo mengine na Marekani hivi karibuni. Ujumbe wa nchi hiyo uliopo New York Marekani kuhudhuria mkutano wa hadhara kwa Umoja wa Mataifa umearifu hayo hata baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kudai kwamba pande hizo mbili zilikuwa zinapanga kukutana. Wakati hayo yakijiri, Umoja wa Ulaya umesema unapanga kuomba kwa sehemu ya muungano wa mataifa yanayoongozwa na Saudi Arabia kulinda usafirishaji wa nishati kutoka ufalme huo wa Ghuba. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa tangazo hilo leo na amesema umoja huo uko tayari kusaidia kulinda mlango bahari wa Bab el-Mandeb kwenye bahari ya Sham dhidi ya hujuma za waasi wa Houthi wa nchini Yemen.
1: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amekutana na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov mjini New York. Mazungumzo hayo ya takriban dakika 20 hayakuleta makubaliano kuhusu usafirishaji wa nafaka kupitia bahari nyeusi, vita vya Ukraine au mvutano kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo yameibua mjadala mjini Berlin. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Ujerumani aliyeko mjini Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nimemuuliza je, Ujerumani imefanya vyema kwanza tena kuzungumza moja kwa moja na Urusi?
5: Nadhani imefanya vizuri kwa sababu kama tunavyofahamu nchi za Ulaya zimekuwa zikiogopa kufanya mazungumzo na Urusi. Kwa hiyo nakumbuka hapa kipindi cha katikati waliamua kufanya mazungumzo lakini hawakuweza hata mtu kumpata mtu ambaye angewakilisha Ulaya kufanya mazungumzo, na naona Ujerumani ndio imeamua kuchukua hatua hiyo kwa mara ya kwanza.
1: Wadephul alikwenda na hoja ya kuruhusu nafaka kusafirishwa kupitia bahari nyeusi. Labda ni hatua gani kisiasa au kijeshi zingehitajika ili hilo liwezekane?
5: Kwa kweli hapo hamna hatua ya kijeshi kwa sababu kinachohitajika hapo ni majadiliano tu. Hamna hatua ya kijeshi kwa sababu kama tunavyofahamu Ukraine sasa hivi ni nchi ambayo haina pwani. Mashambulizi ya Urusi yamefanya kwamba Ukraine inashindwa kutoa bidhaa zake kutoka nje ya Ukraine kuzipeleka katika masoko ya kimataifa na pia kuingiza baadhi ya bidhaa. Kwa hiyo sasa hii imefanya sasa nchi za Ulaya kuanza kuona sasa hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo wanafanya juu chini sasa hivi kuhakikisha kwamba Urusi japo iachie nafaka ziweze kupita katika bandari za Ukraine zilizo katika bahari nyeusi. Kwa hiyo hapo hamna hatua ya kijeshi, hapo ni mazungumzo tu. Lakini kama tunavyojua wenyewe Ulaya wanataka kusimamisha mapigano. Lakini tunafahamu kabisa kwamba Urusi yeye inataka kusimamisha mapigano kwa kumaliza mzizi wa fitna. Kwa hiyo Ulaya hapo inabidi iingie katika mazungumzo kweli kweli na kuangalia pia matakwa ya Urusi.
1: Licha ya mazungumzo haya, Lavrov amembeza ama amebeza mazungumzo haya na kusema kwamba hakuna makubaliano yoyote ambayo yamefikiwa. Je, mkutano huu ulikuwa na manufaa yoyote kwa Ujerumani au kwa juhudi za kumaliza vita hivi vya Ukraine?
5: Nadhani manufaa yaliyopo ni kutoa hiyo ishara kwamba Ujerumani sasa hivi ipo tayari. Lakini inapokuja katika content ya mazungumzo, nimesikiliza mkutano wa Lavrov na waandishi wa habari, alisema kwamba hamna chochote ambacho Ujerumani imekileta mezani kwa sababu yamekuwa ni yale zile zile tuhuma Ujerumani ambayo imekuwa ikitoa kuelekea Urusi. Na ilikuwa ni kama mkutano wa ishara kwamba sasa hivi Ulaya au Ujerumani ipo tayari kuongea na Urusi. Kwa hiyo yoyote ambayo atakuja baada ya hapa ndio atakayofuata. Lakini kwa pale ilikuwa tu ni ishara kuonekana kwamba sasa Ulaya inataka kufanya mazungumzo kwa sababu kiukweli hali ya Ukraine ni mbaya. Tumeona chaguzi za Ujerumani zilizopita jinsi hivi vyama ambavyo havitaki vita na Urusi vinavyoendelea kupata umaarufu. Kwa hiyo Ulaya pia kuna presha kubwa sana ambayo inakuja kwamba watu wanataka serikali zao ziende kuhudumia nchi zao, sio kuisaidia Ukraine.
1: Ukizungumzia shinikizo lililopo Ulaya hivi sasa sa Ujerumani, wakati Marekani inaonyesha nia ya kuongeza mawasiliano na Urusi, hii inaiweka wapi Ulaya katika kuchukua nafasi katika mazungumzo yajayo bila ya kuiacha Ukraine?
5: Inaipeleka Ulaya mahali pabaya kwa sababu chochote kinachotokea Ukraine, kwamba hata hali ikiwa mbaya zaidi wale wakimbizi kutoka Ukraine watakuja katika nchi za Ulaya. Ulaya inabidi ijue kabisa kwamba makosa yalifanyika na sasa inabidi iangalie kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kufanya mazungumzo na Urusi na kuhakikishia amani na usalama unarudi barani Ulaya, lakini sio kumwachia Marekani. Donald Trump pia ana maslahi yake kuelekea Urusi. Kwa hiyo Ulaya nayo inabidi iangalie maslahi yao binafsi, sio kulinganisha maslahi yao na Marekani. Maslahi yao ni tofauti.
1: Ni Dr. Harrison Mwilima akitoa tathmini yake kuhusu hatua ya Ujerumani kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, tafuta tu DW Kiswahili. Pale katika channel yetu hii YouTube usisahau basi kusubscribe. Tuerudi sasa katika safu ya uchambuzi. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa Ulaya kutumia misingi ya urithi wake wa Kikristo katika kukabiliana na vita vya Urusi nchini Ukraine pamoja na migogoro mengine inayokumba dunia. Papa huyo aliyekamilisha ziara yake nchini Ufaransa leo amesema kuwa sheria za kimataifa na ushirikiano kupitia taasisi za pamoja ni kinga bora dhidi ya tamaa ya kiutawala ambayo ndio chanzo kikuu cha migogoro mingi duniani. Zaidi anasimulia Amina Abubakar.
6: Papa Leo amesema wajumbe wanaoshiriki mazungumzo ya kusitisha vita barani Ulaya wanapaswa kuwa tayari kulegeza baadhi ya misimamo yao ili kufanikisha amani. Amesema hayo wakati juhudi za kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine zikiendelea kukwama. Papa huyo ambaye ni wa kwanza kutoka Marekani kuongoza kanisa Katoliki alitoa kauli hiyo mjini Metz, mji unaohusishwa na Robert Schuman, mmoja wa waasisi wa Umoja wa Ulaya, na alieleza masikitiko yake kuona vita vikirejea tena barani Ulaya, akisema kuwa mauaji ya kila siku yanaendelea kuharibu maisha ya watu wengi. Kando na hayo, Papa Leo alisifu umoja na utamaduni mseto wa Ulaya katika kipindi ambacho vyama na makundi yenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia yanaendelea kupata nguvu katika sehemu mbalimbali za bara hilo. Akizungumza kwa lugha ya Kifaransa, aliwahimiza wananchi wa Ulaya kuyazingatia maadili ya msingi yaliyojenga umoja wa Ulaya, ikiwemo utawala wa sheria, heshima kwa haki za binadamu na usawa wa watu wote bila ubaguzi wa kabila, rangi, tabaka au taaluma. Katika mkutano mwingine uliofanyika leo Jumatatu, Papa Leo aliwahimiza viongozi wa dini nchini Ufaransa kuhubiri ujumbe wa amani na mshikamano. Alisema viongozi hao wana jukumu la kusaidia kujenga urafiki na maelewano miongoni mwa watu kwa lengo la kuimarisha amani duniani.
7: Favoriser la paix est une œuvre active.
8: Leo hii tunapaswa kujiuliza kama kweli tunafanya juhudi za ubunifu za kuendeleza amani duniani au kama tunajaribu tu kuzuia madhara ya vita vinavyoendelea huku tukijiandaa vyema zaidi kwa vita vingine ambavyo tunadhani bado vinakuja.
6: Pia aliwasihi viongozi wa Ulaya kuwakaribisha wahamiaji wanaowasili barani humo na kuwapa fursa zinazowawezesha kujihisi kuwa sehemu ya jamii pamoja na kupata nafasi za kujiendeleza kimaisha. Wakati huo huo alikosoa vikali sera za rais wa Marekani Donald Trump zinazopinga uhamiaji. Aidha, aliwashauri viongozi wa Ulaya kuendelea kulinda utawala wa sheria na kuthamini utofauti wa tamaduni. Awali alionya kuwa mahusiano kati ya watu binafsi na mataifa mbalimbali yanaendelea kupoteza misingi ya ustaarabu na heshima. Jana akiwa katika eneo takatifu la Kikatoliki la Lourdes, Papa Leo alikosoa sheria iliyopitishwa hivi karibuni nchini Ufaransa inayowaruhusu wagonjwa wenye magonjwa yasiyotibika au waliougua kwa muda mrefu kuomba msaada wa kitabibu wa kuhitimisha maisha yao. Alisema hatua hiyo si sahihi na kwamba haiwakilishi huruma ya kweli.
1: Asante sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Huko Marekani ikiendeleza pingamizi zake dhidi ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, Ujerumani leo imeapa kuendelea kuiunga mkono mahakama hiyo iliyo na makao yake mjini The Hague nchini Uholanzi. Kauli hii ya Ujerumani imekuja kuelekea ziara ya waziri wake wa mambo ya kigeni Johan Vadeful huko mjini The Hague. Zaidi anaarifu Silvia Mohozi.
9: Alipokuwa akianza ziara hiyo, Vadeful amesema Ujerumani, ambayo ni mfadhili wa pili mkuu wa mahakama ya ICC baada ya Japan, inataka kuulinda uwezo wa mahakama hiyo kufanya majukumu yake. Amesema Ujerumani inaiunga mkono mahakama hiyo kama sehemu ya jukumu lake la kihistoria kuhakikisha kuwa haki inatendeka katika mataifa ambayo mifumo ya kitaifa ya haki haiwezi au haiko radhi kufanya majukumu yake. Vadeful anaelekea nchini Uholanzi kufanya mazungumzo na waziri mwenzake wa mambo ya kigeni Tom Berendsen pamoja na maafisa waandamizi wa mahakama hiyo ya ICC. Katika mazungumzo hayo ya mjini The Hague, Vadeful na Berendsen wanatarajiwa kujadiliana kuhusu misimamo yao kwenye bajeti ijayo ya Umoja wa Ulaya pamoja na ushirikiano wa kijeshi na msaada wa Ukraine. Ujerumani na Uholanzi ni sehemu ya muungano wa mataifa wanachama Umoja wa Ulaya pamoja na Austria, Sweden, Denmark na Finland yanayopinga bajeti iliyopangiwa ya euro trilioni 1.76 ya halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya kutoka mwaka 2028 hadi mwaka 2034. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito wa bajeti hiyo kupunguzwa kwa mamia kwa mabilioni kadhaa ya euro. Umoja wa Ulaya unatazamia kukubaliana kuhusu mfumo wa kupatikana kwa fedha hizo kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Huko The Hague, Vadeful pia anatazamia kukutana na rais wa ICC Tomoko Akane na naibu mwendesha mashtaka mkuu Nazat Shamim Khan. Ziara hii ya waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani inakuja wakati ambapo Marekani imeongeza shinikizo kwa mahakama hiyo ya kimataifa ambayo imekuwa na jukumu la kuwafungulia mashtaka na kuwahukumu waliohusika kwenye mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu tangu mwaka 2022. Marekani imemwekea vikwazo rais wa ICC Akane ikisema amehusika mara kwa mara katika kukamatwa au kuchunguzwa kwa maafisa wa serikali ambao serikali zao hazikubaliana na mamlaka ya mahakama hiyo. Wiki iliyopita katika hotuba aliyoitoa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, rais wa Marekani Donald Trump aliitaka jamii ya kimataifa kujiondoa kwa wingi kutoka kwenye mahakama hiyo. Serikali nyingi hasa Ulaya zimemjibu Trump kwa kuonyesha mshikamano wao na mahakama hiyo zikidai kwamba ni sehemu muhimu ya haki ya kimataifa.
1: Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa kufuatilia watu waliokutana na waathirika. Jacob Safari na taarifa kamili.
10: Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huo ulipogunduliwa mwezi Mei. Mlipuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari ni mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Duniani ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Virusi hivyo vinaendelea kufika katika maeneo mapya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema eneo la Bulu katika jimbo la Sud Ubangi na eneo la Dungu katika jimbo la Haut Uele karibu na mpaka wa Sudan Kusini yameathirika pia. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Professor Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
11: As we speak now,
12: tunavyozungumza sasa, majimbo 7 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
11: Two newly affected zones were recently identified.
10: Kwa maana hiyo maambukizi yamefika katika majimbo 7 na maeneo 63 ya huduma za afya. Bulu na Dungu ndio maeneo mawili yaliyotambuliwa hivi karibuni. Lakini kuenea kwa virusi kijiografia si changamoto pekee. Kila mgonjwa anapogunduliwa, wahudumu wa afya wanahitaji kuwatafuta watu aliyokutana nao ili kuwafuatilia na kuzuia maambukizi zaidi. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Africa CDC Dr. Jean Kaseya amesema ni watu wapatao 30,000 tu waliokuwa wameingia katika orodha hizo kufikia Ijumaa. Kwa makadirio ya taasisi hiyo, idadi iliyotarajiwa ilikuwa zaidi ya 400. Kaseya amesema zaidi ya 80% ya wagonjwa wapya wanagunduliwa miongoni mwa watu ambao hawakuwa kwenye orodha za ufuatiliaji. Hiyo inaashiria kwamba maambukizi yanaendelea katika jamii bila wahudumu wa afya kujua mapema ni nani aliye katika hatari. WHO nayo imesema mapigano na watu kulazimika kuyahama makazi yao vinaofanya wahudumu wa afya washindwe kuwafikia ya baadhi ya wananchi na kufuatilia waliokutana na wagonjwa. Ingawa kuna dalili za kupungua kwa maambukizi katika baadhi ya maeneo ya Ituri ulikuanzia kwa kasi mlipuko huu, Kaseya amesema bado ni mapema kutabiri ni lini utadhibitiwa. Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa kutenga euro milioni 7.5 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha maandalizi ya muda mrefu. Ufadhili huo bado unasubiri idhini ya mwisho ya bajeti. Kwa sasa kipaumbele cha wahudumu wa afya ni kuwafikia wagonjwa mapema na kubaini watu waliokutana nao kabla virusi havijaenea zaidi katika jamii.
1: Upande wa pili wa studio tayari Hawa Bihoga amekaa sawa kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hawa, jioni njema.
13: Na kwako pia.
1: Niambie unasemaje huko mitandaoni?
13: Tunaanzia tulipoishia mchana Uganda, ambako kumetokea mkasa wa kusikitisha na umesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii.
1: Mm-hmm.
13: Katika eneo la Nansana, mwenye nyumba anadaiwa kujifungia ndani ya nyumba pamoja na wapangaji wake wawili kabla ya moto kuzuka.
1: Mm-hmm.
13: Mashuhuda wanasema huenda mwenye nyumba ndiye aliyesababisha moto huo kutokana na alikuwa akikumbana na changamoto za kifedha na migogoro ya kodi na wapangaji wake. Sasa idara ya polisi nchini Uganda imesema miili mitatu imepatikana katika mkasa huo na kwamba imeanzisha uchunguzi mara moja. Wengi wamesikitishwa sana na tukio hilo, lakini wamelihusisha moja kwa moja na afya ya akili. Kuna huyu DJ Isaiah anasema matatizo ya afya ya akili yanaongezeka kutokana na changamoto za maisha na kifedha. Tuzungumze na wenzetu tukiona wanabadilika kitabia na tuwape msaada wanaohitaji. Na ametoa pole kwa familia. Lakini kuna huyu anaitwa Noki Kamanzi anasema huu ni ukumbusho wa kusikitisha kwamba migogoro, msongo wa mawazo na ukatili wa majumbani vinaweza kuishia kwenye majanga makubwa. Mwenyezi Mungu awarehemu wote.
1: Amina. Pengine kuna jingine kwa kifupi tu kabla tusome maoni ya msikilizaji.
13: Tunaingia katika uga wa michezo ambapo kipa wa Cape Verde Vuzinia amesema anatamani kurejea maisha yake ya awali ya utulivu kabla ya kombe la dunia kwa sababu amehemewa na umaarufu. Hana ile faragha ambayo alikuwa nayo hapo awali. Pengine hawezi kwenda kwenye migahawa kala kama ilivyokuwa awali, migahawa hata ile ya hadhi ya chini kabisa, tofauti na hivyo alivyokuwa. Sasa alipata umaarufu mkubwa sana katika kombe la dunia, unaelewa nini alikifanya kati ya wale mabingwa wa Ulaya Uhispania baada ya kutoka nao
1: sare ya mtungi. Wasemaje wafuatiliaji kuhusiana na
13: kuna huyu anaitwa HM Crea anasema huu ndio ukweli mchungu kuhusu umaarufu ambao wengi hawasemi wanakufa na tai shingoni. Lakini kuna Urini anasema mashabiki wengi hawaelewi upande huu wa umaarufu. Mchezaji akishakuwa maarufu, amani na faragha hupotea. Lakini Babredi anasema somo lingine kwa vijana, ikiwa unalazimika kuuza amani na utulivu wako kwa vipande vya sarafu na umaarufu, basi we ni miongoni mwa waliokula hasara.
1: Unajua ukiwa maarufu watu wakikuona mtaani wakuona tu wanaona fedha. Mtu anakuona kuuliza hawa wanambiaje sasa? Kule mtaani kwetu ndo mambo yenyewe. Haya basi tusome maoni ya msikilizaji na mfuatiliaji wetu pale katika channel ya YouTube. Namuona Michael Dagratus akiwa Mpanda Tanzania anasema ni vyema TPLF na serikali ya Ethiopia kufanya mazungumzo ya kumaliza mgogoro huo. Na Shabani Msabaha anasema naomba nchi nyingine ziendelee kuiunga mkono ICC. Melo Super wa Iringa Tanzania anasema mazungumzo ndiyo njia pekee ya kutatua mizozo ulimwenguni. Hao namuona nani?
13: Namuona Dides Yasenga wa Arusha Tanzania anasema poleni sana ndugu zetu Kongo kwa changamoto ya gonjwa la Ebola. Lakini Anthony Johnny wa Kahama Tanzania anasema inasikitisha sana kila uchao kusikia mauaji ya binadamu yanaendelea katika sehemu zenye migogoro. Barnabas Kulaya wa Moshi Tanzania anasema Urusi na Ukraini malizeni vita kwa kurudi kwenye meza ya mazungumzo ya amani.
1: Pale Instagram Jason Laurent akiwa maeneo ya Njombe anasema kila laheri papa leo katika ziara yako Paris Ufaransa. Isaya Sambo anasema viongozi wanatoa wito wa amani lakini hakuna hatua thabiti zinazofanyika kuifikia amani ya kweli. Mark Mihayo akiwa Goba anasema kila laheri papa leo katika ziara yako.
13: Johnny Homanje wa Dodoma Tanzania anasema kila laheri katika ziara yako huko Paris papa leo. Dida Sasenga wa Arusha, Tanzania, anasema pole ndugu zetu Kongo kwa changamoto ya ugonjwa wa Ebola.
1: Asante sana Hawa Bihoga, asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya mwelekezi Celestine Wasike pamoja na Jorge, asante sana, akiwa fundi mitambo na Sylvia Mhozi katika channel yetu ya YouTube, niwatakie jioni njema. Mie naitwa Saumu Njama, kwa heri.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.